0: Shoyongji tabje je ko par thandur ngang kandal tong gui jalo ni tong jojo lo da jini ba ge chig sam nin ne jalo ni tong jer ge lo da tang bi chin yer ge nin war ji dang ge zo chen jo je ba dang ka jo jo bi zhong ge chong zhong zui zo tang san ba dang ji bi gong dun shou yong ne le de dang zhong yong ge huan ju le dun chong ni gong dun dun chi lu xi de huan ju pe ji je jin nam sar ba rang ling he to dang de er her chun ji dun gui ba dang shou yong ne zhong zhong zhe zo chen ta ba dang shou yong ne jer ji sa pe le shou yong ne chim ter je ke jong wa 소용니 땅 내종 셰바지 탄중은 근도 동괴흥 저주 군지 땅 저초릉의 등급 전등 저비인 그든디 기름 살바식 땅 형벌 근들 동괴 절로니 동 조절로 다지니 바게 치지 섬님네 치 조전님을 정수를 더심 재랑능비 송실 잼네디 언니 땅거 소천 조지 바 초천 안치 소용니 조저 저초천 더 바등 소용니 저주 사플럽셰바 소용니 첨터 제급 중와 소용니 땅 내종 셰바지 탄중은 근들 동괴를 돈 바등 收容者是一般的呢当个当当这个就下这个配置接触的你不晓得个别人给了做人收容者了跟着动人安置使用经过的些不是同情的些的贵了那他个当不是总结的应同情些贵回来安置收容人转动这座镇特别收容人过这个些的贵了转动凶马凶马斯拉大贵把年少的将些的贵把等收容人这些撒不了些比这种经过的些贵了 개체 잡공 등 냉각 터치 집결제 내다 종린 증괴바 내실 경세 귀바 등 첨들 제급 종으로 소용내 근들 동으로 마르가 청비 고리가실 귀라 종고 제초된 비 저초랑 이제 첨종 마르디 제 문번 등 진전실 자르제 내실 경세 귀바 등 소용내 등 내종세 불릉샤랍 등을 반동 귀라 등수를 서정 지 근디 토글 세사시디 머멍멍조 삼칠 제비 조칠 저예 내 돈 흑잠리 터출 등
1: ར་སོང་ཤེལ་མ་པོལ་པ་དང་ར་སོང་ཤེལ་མ་ནི་པ་དང་ར་སོང་ཤེལ་མན་དུལ་པེ་ནེ་དུན་ཁ་ཇམ་ནི་ཐག་ཅུལ་ཅིང་ཤེ་གུ་ལེ་ག་གང་རུང་གནང་དང་ང་ཅིས་ནེ་ནི་མ་བ་ཅུལ་གུ་ལ་ཟོན་ལ་མ་བ་ཡང་ཅུལ་གུ་པ་ལེ་ཟོ་ཕལ་དང་ཆེ་པར་མན་ཅིལ་པར་རེ་རེ་ཚང་མ་དེལ་མོ་དང་གོ་གོ་ཚང་མ་གེ་ཅིར་ཅིན་ལེ་དུན་ཡ་པོ་ཤེ་གུ་དུབ་ཅིམ་མ་རེ་

0: le xiong nui gya bu ta. Bian zhuo cong dun gi ma zhuo zhong wo sob de dong hua. Nyam le gi bu cei gyun qie mi war tor dang di. Rang wei pi ge ta tar ge yong qi, dob xiu li ki sun bu gui bi ngun zi na wo xi. Niu lu xie xin, zhong gu ta fg gi bian zhuo cong dun nyam le gi xi gyun den bu nga gya zhir qin bu ta. Nyam le kyeb gong gyun qie mi war gya zhir qin ni. Kola xi bu, lo zhuo tun zhi nyam le gi bi zun du kyu ru 2023년으로 중국 FGG의 총동기 응원부로 아고르 통지로 섬동 시기 개주 심바티 퇴종래 개주주등탄 청중 등파르니 중국 로주등등마라 FGG의 총동로디 기급 치수기 내법 균형 체유 조슈민이 FGG의 감사침의 장미 총동기 응원수 녀경 체부탄 등에 중국 FGG의 변조로 총동냠래라 나라 총유매비 구급 체유비 응원지 前途 SOB 이종동타이이 링디기 주된소의 담시비급 콜레시비 사제 첩시기 예대매비 정신 체론조의 겸중호 에비지그타 중국 냠레르 펜즈 진조타 잔냠니빙기 케준된비 덴비 정신타 양디 정신의유 민아라 에비지기 감스 체메 피기기 신리 팅럽젠타 소레진 신대민의 소경제미부타 기급칸의 퇴레 초규르 진보르 군디당와규 민보르기 케보 톱신 유지 숨버시 에비지그 난제 우윤행강기 주시 예수프이 에비지그 감스 체미 에비지그 난지기 니도 야메 추주르 숨르 추림 용요르 문규르 치신 유비에 중국 냠뇨라 에비지기 제시른 진린 첨부된 유 중국 타 에비지기 냠레 링디소 람스기 니티오 멍시 지구타 뉴유 데르레소 케군기 에비지그 타 중국 냠레라 유르시 톰제 톱 유지 송도 FGG 南制度加对中国雄策策备操作将方给 中国谈 FGG 娘烈领地必经无措给你知我 中国谈 FGG 这话退入三倍退单南部军给列王集团操办的人不是切约 明儿 中国秋在土耳其就国业的军队当年 蒙新之国偏尊之退谈 团来扩展娘烈 江道批给 我在亚表的这次为我主持的入谈人不是定年 FGG 批给批人们的亚表的七星月 Tuenle kodze taan, kodze kodze nyamze dingsab chi di, xingle taan su jun li ri, nukyu saba, chengzi bianjur so kia gongso, nyamle gi pardon gyachir taane. Bianjur congdun gi nyamle buzi, tiwe towe chos pi genzu giro, gundi dong gui si songtu. Evji gi sole jen taan, tuenle rinbu le gundi dong yuti, lingdi gi dewe chu si che si si. Gumdi lingdi gi mengsi jigui zu jun taan. Derle sarbi nukyu saba chengzi bianjiro nguzi dan congdun nyamle so ngakzi kyabung le mini chedun yinla lindi zu di zhungu dan FGG tuenle kodze ta kodze kodze tuenjiro pekin zhowe tablamla chuduru dingsab che yubashi. Zogxiu gungjun cu zhungu dan FGG bianjiro congdun nyamle ti suyungi congdun nambani tuenle kodze ta rindan kodze nyamze dingsab che bi tuenzam saba la chonggyu jixin yubi ngunzin chintu.
1: 零地年人中国业绩南征征策聚集中国业绩南征征策各部位为了从此错年FGG起来了中国创着前面年就前与黑色四面给电视前途走秀公准次中国南征征策对马的念我谈FGG个了国家杂家东西切得不错国业四句老的切不了切退定策切不谈提托年中国秋节托一七九国业的定年 중국 타 FGG 냠레기 뷰제 토르동와 군디 동의 최선 댐부 천비 문진 첸도 진능아비 치직니 닌소 중국 친지 주비 FGG 기급 응급중은 섬라 고제 자자 동의 체덥 초용내 라린더 유인바시 유스부이 티 FGG 튼제 중국 첨란 듄규로 군디 눈딘 티바탄지 FGG 킬레 퀄리티 뷰진당 코진난 슈규로 군디 팁 유지 섬바시 Nyamzhi yezo FGG bianjiro unyulhengangi sakung xiji jianta congdun si li zib sijang dizi tayi. Zhonggui gozhe zaxia si xiugi, FGG tuanze zhonggui chomraran dungiro ngar chungnyu mebi kukab kodun qiyu. Zhonggui chuzi towi qiju gui mutu gyashir dani, gozhe zaxia si xiugi congdun gi cixi maradang oma zi nangzhin jimco so leti kiexin gu FGG kilin jinchung le zhonggui chomrara tegar xiardung tubin jisam zuyu. Chidab titaagi FGG bianjiro piigie la gwenu sabne yuji songdo.
2: Zhonggu langkhor sole tuncho ki ngi chara yongzha chebe chengxi da na. Dilui dawa xibar rangge ki nungu sabbe langkhor tunche ta qirtung qi ce denbyo ngan par yu. Dilu dawa xiba, rangge ki nukyu sabi langkor tuncong qi ce kan so sor tigya da sumchu suwa ni ta, tigya da sumchu sopsi tan xidong simpati kan so sor tuncong bile gyache nga tan chengchung nga ta, gyache gu tan chengchung dun parwa ta. Nukyu sabi langkor tuncong qi ce ti, langkor sabi chengchung qi ce donbor ki gyache ngabchunga sum tan chengchung ni sin yu. Chirdong te nukyu sabi langkwa chi shibju shi sum chirdong cheba te, tui zungbele dabjik tan chengchung ji par yu. Zhongku langkwa so le tun so ki chongji xuan ba chan shi huay yi. Zhongku langkwa so le ni, lo gui jian ta, rin nui jian, le ri ge wei nyam zhi jie gi te, chou gyur chi gyok so zho xin yu ji ta. Chan shi huay yi, di lu cun tu rang ge ki bian jo gu zu ni bop nui din yu ba ta, mi se zo wu nguan ba le ya bu yu. Rang ge ki langkwa tun le ri gyur rin bor ki kum dap din bu ta, chi jo nyo cun te nian cha chi wa ta, chou gdui jen zu nui bop gyun tu ngang chi ru qin yu. Mi ngar langkwa le ri gong nyur par wa ni, bu cai tu wei pi ge ki chou gyur tun cam su lip yu ji son yu ba shi. Zhong kui langkwa tab ju ta, si ju xim ju di ne ki, tuan le kor gu xim ju ki turim ji kip da si ba. Yang xiang lu yi, nu gu sabi langkwa chom jar kip ci gyun tu ngan tor zho ri yu bie na. Zir sun xin nu langkwa ki par wei ming wen bie dup shu ti wei ngun si tu bu yu ji ta. Kong ki, mi ngar rang ge ki nu gu sabi langkwa tuan le ki si kun ta lak zi ki chang chup ci ta, tuan gi tang kwa zhi ji ta ki chang chup ci cang ma zhung ngun tuan gi nan ba ne yu la. Nukyu sabi langkwa shibu din jia ta, bu ci, nubu ci toru zhu gyur mutu guindi dong xin yu. S.U. wei dak jin ki, chong ki ra qi zhu langkwa qi re gyang, jik zhu ni tu ngan chom zhar dun ba ti. Zi ju bi tu kur qi ci qi ru zhu gyu yin bi, ta ni chom zhi ma wun bi qi chong qi ci, rim xin toru zhu gyu shi ji song yu bi.
1: Zhongkui Yigab Yi Zhuji Xi Jinping Yi Dian Xu Dara, Tajistan Yi Zong Dong Lang He Meng Ki, Tse Jukji Yin Ne Jubsi Yin Para, Zhongkui Ru Gye Dun Samzhi Nang Yu Yi Xing. Samzhi Dama Pip Kong, Lang He Meng Ki, Zhongkui Sargui Bi Che Dun Jinti Tang Lin Chi Gub, Niu Lu Xie Xing, Tajistan Tan Zhongkui Kyeb Gong Ka Ki Nyam Le Gyun Chie Me Bada Gya Chir Chin Ni, Chou Ni Bun Zhuwa Gyun Chie Me Bada Gerim Sabar Lip Yu Chi Tan. Kong Ki, Zhongkui Ni Tajistan Yi Kim Zi Yigab Yin La Tab Ju Rok De Yan Yin. Chintri zunye lo sumchul ha sam sung rin, gigab nipu za zho sab tan, yi chi tu bi zhawa zu yu. Cho nipu chep si te pen zun yi chi tan, nigi nyam le le mu tu xiong nu yim ni, sa gui giden jia tan, gyun tu pi ke le che bin zhen long tan ji gui le, ka de nun din jia yu ji zung du. La he meng ki, nye yu lo xie rin, ta jis den tan zhong gui zhawa yar zu geba dara pi ke chin pa tan, gigab nipu rinpu ka dan la war tu, rinpu to xiu gin zhong o tam sab gyun kyung chi yu. Tajistan cho ne, Zhuji Xi Jinping ki, nyedong ni zibzi lue dao dun para, Tajistan le ge dun cimzi na war tobi chumzi kye jin le, ce tu ding jo che batan. Cimzi na war ti, Tajistan dan zhong gu, za zhong zhi wei, liu saba, zom gu cubi ngun zin che yun. Cho ni bu, turab sabi cho yong gi tab ju nyam le rog din zhwa pi ye dong yu gor gi nyam zhi se zha le ming da gui batan dun ne. Gigam ni bu zhwa, lu ju gi cho zi saba shi tu lip yu che tan. Kongi, gigam yibyu war gi tse tuyu yi chi yu batan ti xin, ge zhen den bi ling mui lam zu zu yu bara, kong lu yi cin bu chung. Cho yibyu chep si qin zhi tan bian zhuru cong dun, ji cu gi rin li neng zu na co so kyeb gong gi nyam li chi bara, ge zhen den bi chum zhi top yu. Teda chep ji, kyeb gong ka gi nyam li ngar wei ding sab du dong wa tan, kim zi gigab war gi za zho zhe wa sa ten du dan ni, tui mu to tar gi kong bi yung gyuru gundi dong yu yin xi chun du. Gyuji lamji nyamchun ki chwekwe kor lingab laha mengki, chwekwe ti penchun wargi yichi sabda shimbata, nigi nyamli sabda chingyu. Gyuji lamji nyamchun ki Tajistan tan chungkun zhiwe lu gyu togi liu sabda dwi di, gigam yibu nyamli ki nangtun pensum tsos tangwa tanji, ngui chub ki chumzhen borchin dwi yu. Zhomshi ti wo, mengshi zhigui ki namchan kyechin rab tan rinba, Tajistan ki sanay kado kyabde dongshin yu jisungtu. Tienrab jengi xiong lam ta puk lam ti xin nu yu jigui jie nga ji su junba ti, Tajistan gi sakui ka war gin jitu la xiong nu tiba ma si, gigab ti sakui ti jim ju dine ta, sok jim dine jun giro meng si din yu. La he meng ki, gyu ji lam ji nyam jun gi chue gu, ma jo par nu yun giro ngar wei gundi dongwa ta, li xiu gi kukab du ba, tuan le pi gi la gundi dongwa ma si, nguan tuan lak zi nang jin chi ba ta. Tajistan gi mangzu leksu dongwa, mimang gi cowe chuzi tor dongwa liya gundi dongwi tabju mi ce ngun yur yung yu shi.
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ